dogal am benn kaaba mu def benn njëgg boo xamante ni ñu ngi jógee ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu ngi dëkk yonente yàlla Shuaib. Ñu jóge ca Madina jëmoon Égypte, yàlla dogal nag ñun ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek yàlla ak xikma ndax waroon a jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi wuti kaw la ba faj ko problème nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak xikmam. Mu mel ni kon ñoom ba ñu jóge Misra la ñu jëmoon, te itam jóge Madina jëm Misra dafa jugg lool ak jóge Madina jaar ca Abdou Kanaan. Kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla Jibril digte ni ko yonent yàlla Yusuf ci biir tenn ba, comme ko ñaane daa la yàlla dogal karawaan boobu jógoon jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan. Bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis tenn ba ba ñu maree nag lañu yebal seen xale ba ne ko demal.